0: Tindambi tienga tiliku twalana kati nsuna.
1: Jaya makhivi lawa mahlengeleta kumati.
0: Tivikeli uva utikumetela malaria mafambela kule na wena.